0: salut mon
1: toyant. Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.
3: Radio Mindelio.